0: three
1: out
0: and four three
1: out
0: and four three and four
1: out out
0: že prosti roko in dva tri and dva tri and dva tri and dva and dva
1: pa kva ste za jehlu
0: kako misliš jaz ne znam pjesma čuj DJ pa muziku gor kupi. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazam, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Si tole pomislim pot?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

celery. O jasto zima. Mladost tek prohodala a kleči na koljenima. Kunu se u Boga a postrojava ih religija.

Uništio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea. A ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista. Partijska je knjižica. Jača od Darkneta.

Letim ti na blok, izbodem ti vrat, zjebem ti boka. Povlečem v rambo, si v obrambo, dramatiziram vas trajno. Lovim to bando in se spotaknem, zdaj v... Ubijem ti ribo, polomam ti vrata, okradem ti pipo, zaštiham ti brata. Znavu sem v... Smokuje ti cajta, norsko strebo, menih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsi, gleh premirka kipe.